0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Ah, loko kamu pene. Iti winyo o radio.

Mera wada jamir dinu bina werwe chando. Mera wada lone dinu bina werwe chando.

0: Old Radio. Piyum yit kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo Old Radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai Old Radio keken.

0: Radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: Mejor Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Ododo na money yo. Te karamo kilo na choli kodi paledi. Johnny Pelu.

0: Marme Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Piyom Yekere Wer Kwaro.
0: Marme Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio.

0: Kwaro. Iti yunyo or radio. Piyom yek kere wer kwaro. Iti yunyo or radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Alijani
0: Iti yunyo or radio.

0: Sport Radio. Yung yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: gogo. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chunkere wear quaro.
1: Piyom chunkere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
3: Ah, iroka kamu pene. Iti or radio. Piyom yekere wear quaro.
1: Pimara me pachu.
3: Iti or radio.

0: Chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio.